Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nhưng bên quan khả xa giá nằm ẩm khoai này khả nên có thể biến thành những bên quan đang kiểm khăm hông quay ở mã phạc toàn cho thướng vì nó khảo hay là nghiên thẩm trong cản cho nàng này khả. Dù bên ôi coi xe trong cản này đoàn cản hông bởi xính kênh mày ế ẩm những gì chết hô kỳ là hơi trong cản đi này thán thán nào có gặp sự khảo thứ 3. Dù trong cản đi này, vòng vòng này phang gần với lòng phồn phồn lôm lôm, phồn phồn tốc ma, nằm hồi nằm hoàng, dù bị có lý dòng nằm tốc tạt chấm cho này, hơi ngưng về quản này nàng khả quả mà bày cả lời có hay là phía khiến gắn. Lù lòng đưa thường lòng bay dù lý gần cho em nàng khả, đoàn là khảo có yên trông khóa giấy cứu gọi thì áo khảo giá mi cả khắn mà thỏm xâm cẩn đi này để yon phạt yán pi nó khó mưa quả quản khạ rồi khuyên mà hôm mà thơm xâm cẩn thẳng để nâng khạ ở mưa này khó giờ đang xịn giờ nắm đi này khạ mới xuống khạ phạt yán mưa đang phiên quăm thừng lục trai mẹ lào nùm hòm hong vậy sụp thỏm khạ.

bé. Rồi, ô, yêu à. Tin tạm biệt thà bài nà. Ô bèn bây giờ bạc quê ô. Hà lô nhân na quý vị ô diệu à, còn nhớ

Alala, oh, bài ô, giảm nên về tu na chín na con nhà con già na màu má nhà thịt ô. Có lâu toàn lộ cha nà thề hợp thổ miên ô xiên nà rìa mà bê hùng suy nà tại buông nhẹ chiếm ô

luôn thiếu nhà đàn ông ba thao lao biển à chiều màu lâu lâu à yeah.

có quê ở nhà bèn ở con hai nhà bé dám kè ngà tu xíu xếp tặng ngà dạng

vị đã ô quang hồ gia bé tiên à phía nà phô lô tha ô tiên tạng lo liền lo pin phô lô giảm bếp vừa mà phô chiều thả ô thịt tây đá sang lộ nhận thơ lộ ơ

他们了。呀，就为边防啊，他们谁哦？都进丢了面，老难了，什么？Yam hiu vi thok phê ngã hiền thay châu mạn hồ tiệm thay châu khu ơn hồ tiệm

giảm nên về tu na chín na con nhà con già na màu mã nhà hình ô bên có lâu con lộ cha na thế hợp thổ miên ô tiên na địa mà bi hùng suy na tại cung nhà diêm ô yo lô

Phật quý ơi, dạ bèn ơi, con hai nhàn đi dặm kè ngà tu diệu xếp tặng ngà dặm.

mà chuẩn dữ núa yúa cho cắn lu cho kế lo rể à chuẩn dữ cho bé sốt lơ cho cắn tàu còn kế lo rể ha yúa lu tên tàu tàu chùa bé chó nè chữ cứ tin ninh chẳng phong dữ xóa là cứ mê xong tàu tàu ha tàu sử tông tu còn kế lo rể thằng bé ua kế ó mà uốn tên núa ý tu nè chế nhó chùa lu xếm chân mải quân tàu sử tông tu còn kế lo rể ua kế mà cú tư mua sau là cũng bán tàu nữa chị cũng mà cho giang kế lọ rể cử có thọ tua cho bé sốt lời lù còn kế lọ rể ua kế ó hả ua trong tao cứ có cu chơ à lút lăng lú rù tua chù cho cụ hà ó hả dứ mong giờ y lành phong dư xong tông tới tua cho hú à page Facebook có sử lũng bê hà tà à tung lao hãng mà tế thầu của nhìn có luôn bê vừa kế nó lò rằng lưu trữ bố hà nớ mà có cô hà ta có nhó chùa tua chén luôn thêm nàng cô lưu ý dặn cầu hà nó hó mà ở trong tao cứ có họ khá tua hả ở trong tao chùa à chó nà chứ cứ đi nín chẳng xua cờ cứ mê rồi cứ nhó chùa hú phết Facebook cứ mê bán chùa sang sticker tâm tao hiện tua cháu lưu lăng lưu rù hó hà mê hà nhó xong tua hả bán chùa nà cột lấy cột chè tua ha dòng xá cơn gạo liễu ha mua chó phong dư cư à sau tóm thật tua nhó cho hú tiết tọn ha mà mê thọ kỳ lò dậy tua nội chè íp là cũng mua sau trời kia ý cũng bán tàu nội chè cũng mạng cho dầu lê răm đạp kêu cứ mê sốt lời thọ tua hó mê hậu ở sáng đền thì hó mua ý lên phong dư của nhìn sư giang luôn bề à cu hạ tài nhó cho tổ chén cùng thêm ý dặn gạo ha nó chạy qua trong tàu cứ mê sốt lời chèn lù ảnh rô của nhó ua phong dư ua kê lù bán chùa trong ràng của há há giữ mong cho ý lên phong dư nhó cho hú à page Facebook ha đuôn trong xong có cô hạ tài nhớ xong có nhớ chùa âm phơ krang đạo lưu xếng ra giòn mà phố chùa xa xong hiện lì nổ nàng chứ lưu lời mua phố chùa cha mà à, phố chùa xa xong hiện lì thỏ kế lò rể tua nổ thỏ nón khoắn rứ thai lê kế lò rể nô mà à cũng bán tàu nữa chè cũng mặc cho bế sụt lời lưu còn kế lò rể ua kê nó mà ở trong tàu cứ có xong tóm tàu tua bán chùa chân càng ó ha ý lên phong dư ha sạc sành giang nhớ xong chú có co cô hạ tài nhớ xong chùa thảo giang tròn tu nó nhớ xong chú có dòng sát cơn cầu cứ co à lù bán chùa chân càng tu sử tông chùa hà lù mong đặt lù sành chân mày ha ó ha à ô trong tàu chùa cho phong dư nhớ chú hủ tiết tọc cho chón cơn cầu cứ mê à luôn rồi cứ nhớ ô phong dư ok xong tông tàu tu à thằng bị ok ha mà lên từ cứ mê thôi kể lo dễ tu nói chè sau tu tàu nó ý là cũng mua sau chơi chè cũng bán tàu chè cũng mặc cho lấy cử mê sốt lời thọ tua ế mê học ở sáng đến đây ó cú cho chở lê râm đập kêu cứ mê sốt lời thọ tua nó ế chuồn dữ nua nói chè bế trọ ăn lù còn kế lo dễ chuồn đằng thù sử tống chua chuồn dữ mong mà cứ dọa cho y sang xua bằng xếng cứ mua lùm bê hạ tạp uống nhắn dùa kế mà răng nữa nó chè cú dùng mất cho chùa y lên phong dư cử sông tông tử tùa sử lũm bê hà ta sai xình lì nhó chùa hú tích tọc cử thỏ tùa mà sáng thỏ y răng cử hà ta uống nhắn dùa kế nó chè cúng bán tàu gạo lì xình vư y răng xua bằng xình cử mua lũm bê hà ta uống nhắn dùa kế e cú mua răng nữa mua cho ua có tùa hay mua cho ua kế lò rể chùa bê sốt lời dù con nông ua kê.

mà ở trong tao cho chó phong dư suốt là cứ luôn rù của nhó à ở phong dư ở kê mà mua y lên phong dư cứ sau tao ông tự tua hà ta à sứ luôn bê hà ta tú rong rau mà có hà ta sang thọ kế lọ rệ mà có sang thọ răng tư nuôi chè sau tua tao nó e cú mua sau chơi kia nuôi chè cú mà lê lùm bang

0: thế ý vị thị yuk lư lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lụy cả dàn nhuyết chư khư kỳ lô hớt
1: ta chờ cả tỏ bơ bà cả lử bà cả nhó cả lọ
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mư xa mư ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại từ lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cả nà lọ chờ bà khá khử ta xú mư xa mư xứ có nó

là con em được nghe. Con nhẹ lu nó là liệu. Vì là con em được nghe. Khả lọ chú là liệu. Chú là con em được nghe. Vì ngọ là yêu. Nó khó nụ là liệu.

Đừng phiên quan khả xa giá nằm ẩm khoai này khả nên có thể biến thành đừng phiên quan đang kiểm khăm hong quay ở mã phạc toàn cho thướng vì nó khảo hay là nghiên thẩm trong cắn dân nặng này khả. Dù bên ủy coi xe trong cắn này đoàn cắn hông bởi xính kinh mày ế ẩm đứng xì chết hô kỳ là hơi trong cắn đi này thán thán nào có gấp sự khảo thứ xám. Dì trong cắn đi này, quần vàng này phang gần về lòng phồn phồn lôm lôm, phồn phồn tốt ma, nằm hồi nằm hoàng, dì bị có lý dòm nằm tốt tạt chấm cho này, hơi ngưng về quản này nàn khả quả má bày cả lời có hay là phía khiến gắn. Lù lắm đỡ thường lòng bay dù lý gần dòm này nàn khả, toàn là khảo có yên trông khóm cháy cứu cọ thì áo khảo giam mi cả khắn mà thỏm xâm cắn đi này. Dì yên phạt yán bí nó khó mưu quả quản khả, dù cứ mà hôm mà thơm xâm cắn thẳng, này nàn khả ở mưa này khóm cháy răng xịn, dì nắm đi đi này khả mấy xuống khả. ผ่านนั้นเมื่อนั่งเพ่งความถึงลูกใจแม่ลาวหนุ่มหอมห้องไหวสุดถ่อมค่ะ

sun lai ping na che cha le yo pi tu phong yu ta ho chu ki tha ye ki ta rong che yo tho cu no le na lung mi e le na chen yim bang tro ping yo ho ping na cha le yo tiếng là ti tuôn nén nó tu phong dư rong lên nã lu plang gió tiếng lu chờ tiếng trề ê non nã mi bồ sa côn tuôn lên lu tang này hôm lên nã lu plang gió tiếng lu chờ chà sa non nã mi bồ sa còn tuôn lên lu tang này ta nên họ lên na tuôn lên na tu chém lên lu uống nọ lo lên gió hà chén uống bao họ lên na ô sa lỡ đủ lo con đi ti cô thao ti mong lên mơ ô lu bà lùng rô hà ta nhu cu chế tu chi nhang nhu hoi lên na chu ki tu tu chế lên

chi tơ ti chơ pro ca trô lên nà nò ê lung là ti nô họ chú kinh lòng muôn lên nà cô rồi lên nà tư rộng phố tàng lê cương gâu nô cài cuốn trâu yuôn dinh tò hồ lệ na tu a tu tu cư ê ỏ lệ lô cô dung ru ta chủ lòng tu yô chi tàu bị chết lại rong trô lệ nàng nàng ê lung là tí nô họ chủ kiến lòng muốn lệ na cô rò ê lên đã tư rộng phố tàng lê cương câu nô cài cuốn trâu yuôn dễ hang nơ ngọm hạ chu lệ.

cứ em tê tu tiền say tráng làng mỗi say lệnh na họ ha chỉ tàu lệ na in lu chê tu chà chê con mô bao tua lợi dù là của dư họ lệnh na lâu ru ru lệnh na càng lỡ nụ nô trô chú kê ai tí tu tín chai chang lang mô sáng lệnh nèm hà chí tà.

lễ cư cầu sớm nhà sớ cư chán rô sa em tàng na y cha ê hà trốn lệ na chán lê só cũng mùa tua lì rò ê chỉ thân lù lệ nạn lù cũng mùa ao họ chán hoàng chữ phố tài đồ lê ô tu cư ô phào lệ nạ thì câu